0: tētahi kiwaha ki roto i a mātau. I whakaaro mātau, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātau kai whakari no tō mātau whakari reo Pūoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Ha-ha, cheer.

tēnei wā. Arahina mātou I rungi te matau tēnei whenua kia whai kurori ai koe o mātou mahi katoa. Mātai ahuru, mātai ahuru, taku kiri nei, yeah. Ko te hana o te rā, taku kiri nei, yeah.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata, he tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi, a ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, a ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki Nui, ki Hawaii ki Roa, ki Hawaii ki Pāmama. Ki te huinga, o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki Pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tikana me mihi au, kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. Ka hono mai rātou tautoko ai ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai, mō te hono mai anō hoki. Hei, poneke, kei te panganui ātara. Ko te upoko o te ika tēnā kua hono mai, e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ora FM tēnā. Rere, e mihi ana kia koutou mō te hono mai, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou, nei te mihi. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mihi ana kia koutou mo te taitoko mai. Kei pakatāne, ko Tūmeke, FM no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai. Te tautoko mai. Kei Rotorua, ko te Aroa, FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana, morena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui, FM tēnā, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine, FM tēnā, morena kia koutou, nei te mihi. Nā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahua i tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai. O ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e ki ana, ko Taipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko Tipine Ahau, ko au nei tākoutou, pai kaipāpāoho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā e hoa mā, arā ia, he ata mane, he ata rāhina rānei, te... te toru tukau mātahi o Akuhata, o here turi koka rānei. Nā reira, e hoa mā, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e tautoko mai anau i te ata nei. E koutou, e whakarongo mai anau i te ata nei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Te rā ia etahi kōrero kauhau, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wātono waiata. Nā reire, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, no reire, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie. Morena.

Ko te wā ināianei, tai pari, tai timu, ko te 21 meneti, mai te kotahi karaka I te ata e hoa mā, nā reira, ko te nei ia, te wā, motaku pito pito kōrero o te rā. A rā tuatahi, ko te nei rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te 21 o ākuhata, o here turi kōka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko oike, oike. A, e aki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa mā. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Kei Wainganui, nā reira pai kē tēnei wā hei okioki, pai kē tēnei wā hei pakatā. Pai kē tēnei wā hei matāra, pai kē tēnei wā hei āta haere, hei āta whakamahere koe I tō anamata, I tō āpopo. Nā reira ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko oike. Hei pānui tuarua mā koutou. Kei te hiahia a te Party Act o tira a David Seymour a te kawe atu I tētahi kaupapa here e mea ana kia kotahi ana kei te ture a mō te katoa o te Aotearoa. Engari anō mō tēnā e homa, engari anō mō tēnā. E aiki ētahi, ko tēnei pire, ko ia te hokinga mai anō. Te hokinga mai anō o tērā atu pire, arā o te Treaty Principles Bill. Nā reira e hoa mā ko tāku kia koutou, hei aha te aro. Hei aha te aro, hei aha te aro. Engari, kia matāra tātou, ki ngā mahi nanakia o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tāna hia hia noiho, kia rapu pōti, kia rapu pōti, koina noiho. Nā reira e homa, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiatā.

0: E ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no e te moch. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua Waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te Waimana, Ngaiti Uhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te Waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna kai tēnā iwi kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā mumu mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rungua Māori ki ngā rungua Pākehā. Hai whakaaronu ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rā no tēnei āhuatanga. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe ekoro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ki te hare te tangata ki roto i te pui, ne? Ana, ka hia hia i te kato i te kawakawa nā pēhea nei e mōhio ko tēhea o nā rākau te kawakawa.
2: E te kawakawa, te rā rākau he tipu, te rā rākau pia. Kei roto ākala, he nui kei ākala nā ne. Enari kā rea tāia e au. Kā rea tāia e au te mea tu ki te tangata. A he pēnei te rau, he pēnei te mea. Ki te mea tu he non-surrendered, surrendered ages, ano, arpe mumu e ati ka no taku rākau, ai o taku o te rākau surrendered mea, ages, a kai tuna wai muhoi taku kupu pākehā anyway. E, te rākau e mea kene o kare kakai kuni e tipuan.
3: Te kawakawa?
2: No. Ana kweni e te mea. Kare tai e ahau. Te kia tu ki te tangata, ki te hare koe te ngahere he pēnei te ahu, te kawakawa he pēnei te ahu, e o ka rero atu e tāia e hau.
3: Pēhe te whakapapa?
2: Wali iweni ki te whakapapa au ki a rātau, kā moe tāne, kā moe i āpunga, ki a putaki waha ko kawakawa, anā kā re tonu e buhi o nei. Anā ko mohono ho rātau kā koe, e ta maiti tēnei nā tāne rā o ko āpunga. Nō kā re tāia te ene mea te whakamārama, pēne anō i te māma i te tahi ki au, e aha te mā, kāre tāi au te whakamārama ki a rātau te māko. Nō te pē kāre rā, kāre anō pē a rātau ki a ki te māko. Kāre tāi au te whakamārama, kā mūti tonu taku kōrero mō te māko, a e ahua pū whero te, e ahua pū whero te kara. Kā mūti he, e ahua, e ngari anō, te haere rōpū ki te heri nā rōpū ki te ngahere. Nā mea, ngā rōpū i heri ai au, e hea kē nā pahi i heri ai au ki te ngahere o te tirangi. Ki te tohutohu ki a rātau nā rākau rongoa, kei reira, mohana au kei roto i te ngahere, kua te ue tai kāre konei, kāre au te tipu i ākalana nei. Ana, kei konei e tahi e tipu ana kāre roto o tūho e makariri no tō tātou takiwa. Kāre koe ki te toi e tipu ana i konei. Ka tipu mai te toi o tāu nā takiwā vēra, nā te makariri hoki.
1: Nā kōrero nā koe, kai konei e tahi o aua rākau rā e tipu ana te kawakawa. kahi atu no e tahi atu wahi mohi o nāko.
2: Kwa kwenye nei tu wahi te kaha te tipu te kawaka, tolu tolu no nā wahi o tū he kaha tipu te kawaka, ko nā wahi tata no i te moana, tēnā lākau he tata ki te moana. Pēnia no i te pūriri nei, kāre ki te a koe te pūriri a kia tata ki te moana, a koe nā te whenua te pūriri, nā te tata ki te moana. Pēr anō te kohe, kāre tino ki te a koe te kohe, nā kia tata ki te nā whenua tata ki te moana, kā ki te koe te kohe. Pēr kāre koe ki te i te mea, pēnia no i te mea nei te, te rā kaupi ki wharaoko nei nei, kauri. Kāre koe ki te rā rā kau e tipu nei e te wāhi, nā te makarisi. Koe ni ana he te takiwa mai haura ki kā hua tuki taito e rau kā kai reira e tipua ma tēnā ame te kauri, kāri o tāua takiwa nei pērā te āhua tanga e tōnā rā kaurei
1: Pēhā nei o mōhiotana ki tēnei mōmō rongua te kawakawa
2: Te kawakawa, he rau e tēnā kawakawa ki te pānia koe te pānia te tangasa e te furu he rau e tēnā kawakawa hei nu mitohona ki te mōi nāta He rau tēnā hainu pēne a tātou tēnei rā, kua kona tātou tēnu waiāra, ninera. Ana, yo tātou pākeke he wai kawakawa hainu, te tīmatanga o tērā. He rongua atunu atu he rau i tēnu, e ahua wera wera neu, ka ahua wera wera neu, e ahua pēne i te, e te mea ne, i te, ai e hana, nā mea he, Uwera ranga luta ahu peni te pepa nei te uwera, peni te mahi te tene ka ahua maha nadoni tō korokoro. Ana he rau hui hai nui nāta. He koe nā te pai o te kawakau, a me mea pānia te tahi tāngatai te mate furu, puru titi te ihu, he manawa te poho. Me te ngā he ua ua nā hua peni te mate huango nei, ana. Koe nā te runga o te furu, he mea he kawakau. E he ko tahi atu te kapu kawakawa, tu wheraka tō tīnana, ka heke tō wera wera, tu wheraka tō tīnana. Koe nā te tahi o nā te tino koro o ria o tēnā wai o te wai kawakau. He ahua wera wera nei te, ahu peni te pepa nei te wera o tērā o mea. Ahu pēne i te ginger nei.
3: Nā e kōre mēnā koe ka tāe te tangata i te ata i ara tēnu.
2: Hainu.
3: Pēne i te
2: tēnu ārani. Ai, nāta nei ne. E rau hainu i nāta nei e. Ia e nehu ki kua akuna tāta karana tāta i nā e nā alo pūhau ora nei nā koe nā tēnu o first. Te tēnu tuatahi lā ki te wei me se te pū wai ārani. Hainu. Yo tāta upāke ke wei, he wei kawakawa ke. E haere atu te taha rongo atonu atu, haere atu te taha mo te inu tonu e pai ai wai inu tonu atu. Ka haere mea ma te furu, ko mahi te kawakawa ana hai, hai wawahi tō mare mare, kia pakaru ei te mare. Kia korei e mau tō poho mai, engari o wawahi e te mea. I tō poho wawahi a mai nā furu e te wai kawakawa. Koe nā te tino mea o te kawakawa.
3: Nā me wera te wai?
2: Ai, e ka kōhua koe te kawakawa. Kōhua koe te kawakawa mo te kawakawa mo te hawhi haora. Ana, ko mea mai i tō kapu. Ka hare tērā runga tō wai kawakawa. Ka hare tae koe te kōhua ki arahi tonu ka puru iro te tō pātaro. Ka whakamau tuai te pangura rā, kia pai e kia noho reri tō mai a hāre koe hāre i te mahi te no te mei e kua tike i a koe te tahi te kōhua. Karekau e ua hi e hoa, e puehu. E tolu nā rā i muri mai o tō kōhua tanga. Hei tō haere ngāt, a tūtū ke te puehu, te paru o te kawakawa. He rau e noho e mahea i te tāma kātahi mō kōhua hi a koe, mahea, ki te tangatu koe i tō korahe huri ati. E engari kua tolu ngā rā, kaore ore hi anai koe te korahe kua tutu te puero. Ana, e pērā tumu te rāwa, i karakau e tāe. Tahi tumu te rungoa mōna ki te hia koe kia, i te paera, ita kohua ki ara hei tonu hei runga mwau ka me kia hia hia lako la tiki atu ana kai tu mautunu te kākāri ki o te kāra ana me mea kohua ana koe me hoko me heria koe ki tō mea whakamakariri kai tō deep freeze me puka tō koe ki nā mea you know puka rahe mea hai mahi ice block me paka ki hare koe ki rea puka tō koe ki tō freezer ana kāra mohe ko nā tahi tau e noho ana kai te noho kākāri ki tonu te kāra pāni ana koe te furu hare onta hare tiki atu tau mai kia kutahi te porakana ma whiro te tō kapu ko pae rātu I te ki o wakanga kia pae rahi a mai anua ana kon noho rei tonu kākāri ki tonu te kāra o tō wai kai te mahe a tonu te kāra ki te waihonia koe mo te wiki kā hua tu e tama e kāra kau koe kā hua o wehi koe I te inu atu he parupa koe rā te koe rā na he te mea ki tēnei rongoa ki tēnu ki te kōhua koe meinu tonu te koe kia pau tonu atu a ka hia hia koe mo a pōpō mo te tahi rātu ana pē pūrua koe ki rote te deep freeze
1: ka pēhe ka tāia no te mea te wakamahi I te kawakawa mo te wahine hapu ana mo te rangatahi mo te pakeke
2: koe rā no tau kōhua no au e kōhua nei koe mo tahi tūntōna kōhua tamo kare kau kia rere ke ake mo te tehi ma te mga mana wahi te whakawhānau tō pēhe ko tau a kōhua tonu anu e e kōrero ake nei tāu hai inu mā rātau pēhe mā rātau ka hia hia ki te inu ko tahi wiki ni rua wiki koe rā te mai anei ke te mahi nui aku nei ta fiti tō wahi hāre ai rātau te kato mai ngā rātau engari me pēne I taku kāina rā anā kua rumba ki nā ua ko te kautau pē te pake keo kā ama e rau o nu tā puta mai tō whare hari te katoa katoana e mea koe ka hie ki te inu hai inu mau i tēnā rā a gune a hua tawhiti tundu a hi hare ui I te kato mai I te kawakawa he tawhiti rawa I a koe anā kā hua rumai pia te I o wāne E kare I te kamutu ngō tākoe koe kena me kōhua e koe a puru ki tō mea whakamakariri kai kia noho mahe atonu ai tō wai kawakau kā mea hoke ana kua huri kua huka papatia me ana kua mau te kara kua mau tunu te kara ana kai tō whakawera hana anu I te kapu ana kai te mahe atonu te kara tō wai kawakau ki te wai huni a koe ki roto I tō pātala mō te kotahi wiki rua wiki e hoa lele rau wātu koe wā hua ahua lagi rua nei koe ki te kai atu ko puehua ko paru e kā reo a ka huri pēra
3: kā re pene I te mei te toroi
2: e ahua lau e
3: tāwe te waihui te nāra mo hia nei toroa
2: anaka e re reke rā te toroi te toroi ka noho atu ana ki au aha ko a puta mai te auahi a e ka kaina tonu I atu a auahi ke ka kaina tonu
3: me ngā huru
2: e tā
1: Pehea ngā rau o tēnā rākau, ka tāia no te kai?
2: Kāo, ko ngā hua. He rau e ngā hua mō te kai, he rau e tonu mō te puku. Ngā hua te kaukau, he fruit. Kai te aha ka maua. Hānuere. Hāne, he kia tui a hānuere kia mahe. Ko maua. Ai, kārano kia mōhio ki wā tāwai inua Māori o te marama, kia hongo ngōi nga, e tapu. Kārau e gimi no e rā inu, kārau e, un hoto nau kia mei rā o kua huata. Kārau e whaiwai, kia tāku titio kia nā kōrero, mea gimi inu ai.
1: Nā heha nei te hanga, pehe nei te hanga o nā furutu o tēnā?
2: Nā furutu he kōrōroa. Kōroa, pēnā nā, pēnā nunu iake, pēnā pēā te roa. He rau e, te ahua. He kirini tonu te kala e nari kua roa, kua ia, kua mehare, kua... He hānoe ne nā inoa Māori a nā karane. Kua ia, me hoki ki te kala e mūhana tā, he iaro. Kua iaro o haere te kala.
3: He kōhai.
2: Kua kōhai. Kua kōhai te kala. Ana, kua māua ki te kai. He rau e mo te kai. Engari ana ahua pepa ne ana ko taua pepa rā te me te rongoa kā pai mono toi
1: te
2: puka.
1: Kurele ka tāi noho te tangata te haere ki te katoa na kā kai pēnā noho?
2: Koe rau ki a da me au kua wai anu hoi te koe anu hai rungo anu hare ngoa kia pāni atu me te mata a hai tiki wai kawa kawa a mea kai te ora hare mua ngā hara hara ke I tiki atu te se kawa kawa engari o tēnā kala kau te kawa kawa kai te noho wā te atu hai tiki atu mā ka kōhua hai nu mau nā ta a hai nā hia hira ne na hai nu mau nā hia ana koe ni ke te mate, a kune he tawhiti tō ukai nei te hari tiki kawa kawa. Nā wai wea a ko hoha koe te huri oki, ko piko piko tanga I te tiki kawa kawa he tawhiti. Ana koe ni a tā koe ki a ke nena me rumbaki, hare atu I nā kāri rumbaki rā kau ne, a hoko mai tahi, tahi rā kau konga kai kuna kato a tā tau konga e mene ana e tau iwi.
3: Ah, e hoko nā me
2: tau iwi. Ai, ai, ana he rau koe nā koe wai e I te tipui I te mārake rā kene. Ko keri atu koe tō kāhi, tō kāina, rumaki atu, tipu tonu atu. Nā mea kao no hia mai koe roto I te ngahere, o kā ki te te maramatanga he mo tonu atu. Pē ki mahi kā te pūra nei, pē hea rā nei. Tēnā o tāri nā kāri e mai, kāri mai nei, ki reira hoko hoko mai aia, kua wai au e rā ki te tipu mai. Te koe nā te mea o te pai ki au, te kawakawan, e lau e tēnā kawakawa hai inu, Hare tonu tonu rongo āhua, tanga rongo ā I roto.
1: Nā hoko koe he wāhana o te rākau kakato, ko nā mea paku noho nei, ko nā mea?
2: Ko ngā pihi, nā wāi ko ngā pihi o te kawakawa, pērā no te kāramuramu. Ko ngā pihi, te rā tikanga o te rā kōrero, e toru ngā rau. Ngā rau, e toru ngā rau, nā kakato mai. E toru ngā rau, kakato mai. E kato hāre āha, kia lahi tonu. Ki te toru, ki te whae, ki te rima o rau, a kua huapake ke rau e te heo ngā rau. Engari anu ki te kato moko nā matamata rā e kato mai e koe. Tērā mea te matamata, te kato matamata, three leaves ia toru ngā rau, anā ka kato mai. Koe nā te wahanga hairongua. Kaiti o nau, ki nā mea nei, te mahi te mate ki au o te kawakawa e ho. Puare are nunga arau he kainga te nganga rai. Te hare koe te mahi kawakawa kau, ki te koe te kawakawa kua, puare are ato nga arau. Nā wāku I rumakina nei au kua pakekehia. Ore rā wāku e ki te puare I nga arau. Kāre e meni ana wāku te runga, kāre papuhi ana te runga, kā. Engari ana nā te tipui waho pēa e, kua kāre kau nā nganga rā kai rā kau ki reira. Ana kanoho pairunu te aho ngā rau o aku kawakau. Kahare ato nā ki titirangi, tamakaere rongi te kawakau, tamapu areare katoa ngā rau. Pēki mahi ke tāwi tiki mime hei te teirau tipu tonu nei, pu are katoa. Ana kāre kau ki tino paiwe, nō te mea kare kau he rau hai kai, hai nū mā, o pau ke te ngā ngā. Nā tino pekarā kau nō ka mahu e mai hei katoa mā.
1: Te ororo asu I kono?

Ko rangi nui te whakae warangi, ko papatuanuku te hurumawai, tihei mauri ora. Tihei mauri ora ki te whare o tāne, ki te whare o rongo, ki tēnā hurumawai, ki tēnā hurumawai. Kia topa taku manu kārihi ki te whare ariki o te kīngitanga, ki reira tauai. Me mihi kā tika ki tō tātou kīngi, a kīngi tūheitia, i runga nō i te hurewa tapu o nā mātua tūpuna. Rire, rire hau, pai mā rire. Karanga mai ngā uri o tama te kapua, karanga mai ngā uri o te arawaka, kia mātau te ope, nō te korowai huka huka auraki. Karanga mai kia mātau, kua hau mai nei ki tēnō ngā whenua haukura, mo tēnō ngā taikāka, ngā manu kōrero. E te pāpā pei te hurunui, nei rā te mihi. Rātau kia rātau, tātau kia tātau, te mana whenua e te haukainga, tēnā koutou. Ko tānei māwahi o nā mātua tūpuna, kia puta te whai au ki te au mārama. I whakatōngia i te iratua, e te paepae ngā kai whakawā, tēnā koutou. Ā, te murā tehi, te taikākā kai muai taku aroaro, inaia te hokawhitu ātū, kei wareware tātou. Anei, taku i hirangi mō tēnei waku kaupapa kōrero. Tuatahi, he whakamāra mai te pūtakenga mai o te kupu, arā te hokowhitu ātū. Kārua, hereranga mō teatea, kia whakātui ngā kare o roto o te iwi Māori ki tēnei mea, te pakanga. Kā toru, he tino ki ēnei kupu, te mau mahara, ā, me te wareware. Me te ruku hohonu ki te kōrero, kei wareware tātou. Kā tiake, tuatahi, he whakamāra mai te pūtakenga mai o te ingoa, arā te hokowhitu ātū. Kia mōhi o tia e tātou, ko tēnei o ngā kupu, arā te hokowhitu ātū, no mai rānu. I ngarā o kurumata rerehu, i ngarā o kai tangata, he tika ngā nō te whakaheke i te karukaru. Ko tahi te kupu i te rangatira, kaha nā tūtana o pe taua, patsuai, horoai, sipi hauraroai. Nā, ko te rahinga o te ope o mua, he ko tahi rau, whā ngahuru. Nō reira, ko te hoko whitu, te ko tahi rau, whā ngahuru. Ko te hoko whitu, te pō kaitara. Arā te ope kua tohua, kua tohia kia hāpoi ngā rākau atū. Tū matawenga, tū kanifa, ā, tū whakaariki. I te tipunga o te kino o te au i hie hie wāhi atuangai Māori. Ko apira na ngata, ko Māui pōmare, rātau ko te rangi hiroa. Ngā rangatira i whawhai nui kia whai ope taua, motuhake ai te wi Māui. Ko ia rā te whānautanga mai o te pōkaitara rongo nui, te hokowhitu ātū. Kā rua, hererenga mō tēte. Kia tārua i ngā kupu a Timoti Karetu. He rauru nei hoki tātou nā ngā tupuna mau rākau i te ao Māori. I whai nei i te toto kia ea i te mana, kia mau. Nā tēnei me pēhea kē hoki te kore haere. E kote hōriri ki rata i a kūringa hutsi a rawatia. Kia parata naihu, hi haueha. Ko tāpira na ngata kōrero. Ki te āta whakāro tia, e tika mā te wahine anō te mahi te hanga nei te waeta. Ko ngā kai ora ora, i take a mai te nui o te pauri ki te mate. Ka hae hae, ka kohu kohu, ka rutunua. Arā rā te tāne kai te pakanga, kai te whai te toto, kia ea. Nā kanoho te hunga wahine ki te kāinga, pangai, ka hua te mahara ki roto, ko te whakaputanga, he waeta.

tanga, o na tātai. Kaore he tamari ki moko puna, kia mau mahara iae, a ki ngarangatira, pēra tonu iae. No reira, mā tātou te kawenga nei, kei ware ware tātou. Kaore e tika te kōrero te kaupapa nei, me te kore whakahua, i te ikawhiro, no roto i te waka o te aroa. Ko tā hāne manahi, tarangatira i matei te tautahi mano, i warau, waru te kaumaono. Koi ara i whakaingo atia kia whakawhiwhia ki te Rīpeka Wikitore, he oi anō, i whakawhiwhia kētia ki aia, tētahi honore mārohirohi no te kuini o Ingaringi. Nā ko tō rātau āhua te whakatīnanatanga o te kaha, o te maia, o te pūmautanga, o te aroha. Ā, i te hihi, ka hau te rongo mo te hokowhitu atu, e pēnei ai, ngā kōrero ai wi kē mōna. Kaore e tu atu hei hoa kakari tō taha, he tangata ngā kaumahaki, he tangata koa, he rangatira anō. Ia rātau te mana o ngā titu matauenga, paua nei ki te wairua. Tae atu ki a rātau pukuhoe, kore rawa i ngaro i a rātau, aha kua te aha. Ki te tukuna e nei, kia ngaro, ka ngaro te tahi āhua tanga, nui o te wairua Māori. Mā tātau e mau mahara e nei āhua, kei ware ware tātau. Ko te nui ngā o tātau tupuna, i mate ki whenua kōkei, tawhitira wa mai o rātau krau awhare. Nā, ia rātau e noho uru pānei ki rāunga hiwira, te noho ahuru, i raro i te korowai whakaruruhau. O rātau, whānau, o rātau hapū, o rātau iwi. Nui kē te mamai o ngā whānau nei. Kaore tāe te manaaki o rātau mātua, tupuna e tirahana ki pāmāmau ki whenua kē. Nō reira, mā tātau e whakamihi, mā tātau e aroharo, mā tātau e tangi, mai tawhiti nei, kei ware ware tātou. Tokohia o mātau i tū Māori tau, i tuku whakaaro, i tuku karakia, kia rātau i mate, ā kia rātau i kakari, kia rātau i putatoe aramai. Te hokowhitu atu, te pane kiretanga o te wi Māori, kia mau mahara tia rātou. Te hokowhitu atu, kei ware ware tātou. Kia ora.

E, whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā e hoa. Ara, i tēnei ata, i tēnei rā, he whakatauāki. Ko tā tātou whakatauāki mō tēnei ata, ko tēnei. He moana puke puke e ekengia e te waka. He moana puke puke e ekengia e te waka. Ara, ahakoa pēhea te ngaru ngaru o te moana, ki te tika ana te hoi, i te waka ngāwari noiho te haere a te waka i runga. Wai hoki ahakoa pēhea te uaua o tētahi take, o tētahi mahi rānei, ki te whakapau te tangata i tōna kaha, kia tūtuki taua mahi, taua take rānei, me tūtuki i runga i te rangi mārie kā tika. Kia iti te kōrero, kia nui ngā mahi. Te whakatau āki a te Pākehā e āhua rite ana ki tēnei. Nā reire, e hoa mā, ko ia tēnā tō tātou kaupapa o tēnei rā o tēnei ata. Arā, ko te whakatau āki, he moana puke puke e ekengia e te waka. Nā reire, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E ngā iwi te motu tēnā koutou. Tēnā koutou i ngā manaakitanga a te aoho. Tēnā no hoki koutou i o tātou aitua maha koronga nāke nei, nā koutou, nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto mai nei rote te mau iwitanga. I rote ngā hohipera, i roto rānei i o tātou wā kāinga.

0: Nā i te rātapu, kua hapāke nei, ka takotonga kōrero a he mi pōtatau ki a koutou mō tāna tūmanako, ki riro mai iaia te tohu a te whare wānanga o pōneke arā te Bachelor of Arts. I ki atua hau i whānau, a i kurei nā he mi ki nuhaka nei. A ka haere ki Tīpene, a ki Scots College hoki. Mai reire ka whakatūria hei minita mō te hāhi perehipitiriana. I haere ki te paiata pakanga, ka hoki mai, ka hoki nau ki tana mai. Nā, koeke, ona tau e mahi ana, i te hāhi perehipitiriana, ki te whātakau, ka tuku i aia ki raro. E nā, kua tata ana tau ki te rimatakau, ka whakawhiwhi aia, e ki te honore nei, Bachelor of Arts. Nā, koe anō te kai kōrero mō tēnei rātapu. Kei te haere ana kōrero mō te whakaako te reo Māori a mō te rangatira o te reo nei o te reo Māori.
1: Anai te reo iwi, kei te kitenga i te hewa kupu, la general, anai te reo Pākehā, general, the general, ana mō nation, ana nation ki te reo Pākehā, ka mō hui tātou, kei te whakawhichiwhiti tonu ngā reo munu i o tā, wangani tonu i anata. Hea te take, e ola ua nei nata, nata ua whakawhichiwhiti. Nena kāri whakawhichiwhiti, ko he manoa tō lātou leo. Pēnā anō ki tātou te iwi Māori. E hari te he, te whakawhichiwhiti. Te tiki ia te kupu i te reo ingari, ka metia mei mō tātou. Pēnā ngā mea whakahua tēnei au. Kā, he mea na tēnā, kia ora roa tō tātou leo, kia ora roa tō tātou leo. E hari te mea he whakahe nō. I te kite tātou te tei kupu tūturu Māori, mō te tei mea, nā, koi nā kei. Kāre, kāre whakahe mō tēnā, koi nā te mea tika. Ko ngā kupu Māori, tūturu, nā tiki nātu. E hemi mua te henua kupu Māori. Nā ia māu hare iku nēna. Kei te tā māu o te teipu mei mea nuhon. Ara, teipu, he kupu Pākehā ke tēra. Anā, kei ngā māu ngā tūru e nuhon. Anā, he tūru, he kupu Pākehā ke tēra. E hemi kua whakawhiti ngā mai, i te reo Pākehā ki te reo Māori. Anā, kei te paitunga hoki te hae. Anā, kei te mōwhan, te ahua tonga o te reo. Kua i rāo kā rau te whakahe, mō tēne. Anā, kei te rōa kau ki i te nui o ngā tāngata i nai nui, kei te hari i te reo Māori. Pākehā mei Māori mai. Ai, anā tau i te whare wānanga nei nā, kei te mōhi wā hara. Hau, ko te nui o ngā mea, kei te hari i te reo Māori nai nui, Pākehā ke. Mō te mea, kua ki te rātau i tēne, i te rangatira o tēne i reo, te reo nā. Hara taki rangatira ki a rātau, mō te mea, kua ki te rātau. He tini ki te mōhi o rātau te reo Māori. He whakawhanaunga taka, tini whakawhanaunga taka tēnei. Ngā hua te Pākehā me te Māori. Ka te he ka tino mōhi o te Māori ki te Pākehā, me te Pākehā ki te Māori. Koe rarea ki a rātau. E re kōku kōtu he kākala pēni mai. Ā, kai te akia ki a tau ki a kōtau. Ki a koe te reo Māori. Kā, mā kōtu anō te hihi. Mā kōtu anō te hihi. E rele ki a nei. Koe nei ki a nei. Kia kaha. Kia kaha ki te ako. Kia kaha te tāpa i tō tātou reo Māori. Anā. Me te hetu āhuatanga, me te hetu āhuatanga. Nā. He rangata, he reo rangatira tō tātou reo, te reo Māori. Koe nei nō le e hale.
0: He mi, ki whakapata i a koe, ko tēnei. Mūhio koe he tika tēnei kōrero, arā. Mā te kōrero tonu i te reo, e noho orai. I te akona te reo nei. A, kārei kōrero tia, e he reo mate. Me pēhe e mauturu i a tāua. Me whai ana i te rā kaupapa. Rā, me pēhe tāua e kōrero reo tonu ai i tō tāua reo.
1: He pātai tika hoki tēnā. I tōku nei whakaaro. O te take kōrero reo tonu ai tāua i tō tāua nei reo. O ati rā tātou katoa. Me tae ki ngā tangiha. Me tae ki ngā hui hui ngā Māori. Me tae ki ngā hui hui ngā hāhi. Nā ki tēnei te hinata Māori nei. Nā o tō mātou leo tō te hinata Māori prepetiria nei nai nei. O tō mātou leo ko te reo Māori. Wā mātou kōreo wata tunu o wā mātou nei kōreo reo Māori. Nā pēnā anō ki wete o tātou nei hāhi. Nā ko tētahi, ki tōku whakauhi kōku o te whakamā. Kā kite koutou i te tahi Māori e haere, Nakatimoko toki, te taiwahanga leo maori, ka kore o tiki tau o maori ni. Tēnā koe, kai te pēhea koe, kia ola koe, kai te pēhea koe tau, kai te pai rani, kai te ahalani, kau kai mataku. Koe tai hoki, kai te mohea o ngā tau mene, koe ki tea. Ka mihi ngātu, anā kārino, ka hae tika tuna, pentu I te, I te mei, I te oki ane, te aho te, te makiki hare atu o tai, o te kaki. Engari, ko tēnā, ka whakau te mai wako tani me. Nā, koe nā nakira, tākua mēne, kia mau ki tamarai, kei kone, te whakapu mautangai tō tātou leo, kia mau hoki wā tātou hui hui, kia mau hoki tō tātou whanauatau, kia mau hoki te kō tātou whakapapa. Koe nī rau, a mēne ni ki te kenau e hale, hei āwhina, kia kōreo leo leo ki ai, tō tātou leo, kia mau e, mā te kōreo leo leo hoka, teka mau pai. Te reo.
2: Ai, kia ora hemi. Nā, ko tai mai te pūri ki rotu taku ngā kau. I te wā e whakaakua nau te reo Māori a ki te tauiwi. A kia tāwato. Ko tēnei, kia au nei hoki me mahi te mahi nei runga te ahuatanga tapu. Aha kua hea te mahi I te reo Māori, ngā whakapapa. Ngā kōrero a ngā tipuna me haere tō I runga I te āhuatanga tapu. Engari I nāe nea kwangaro haere tau āhuatanga hemi, kwangaro haere. Ko inei taku tanga. Nā rau kua takotono ho ngā pukupuku whakapapa I runga ngā bāhi kāre jikau. Ā, kua putahake ngā whakapapa I roto I ngā paparakau te ihea. Kwangaro haere te mana o ngā mene. E pehea nō whakaaro ki tēnei.
1: E hale, taku whakau te tuatai a moe nā kōrero e nui taku mihata. Ko ento te ahua ko whanau kei kone, kei ngā tirangi. Tai o taku tai na kei kone, kārero e whakae, tia me tia ngā taku whakau whakapapa, I ngoi ngā te pukai. A ko iano ki te tai kāre e piringi ki e whakatūtū ānea ngā whakapapa I te Māori e ki ngā wāhi kore takeno akati he kore o nei ahare nā ko Māori e ki ngā pāpala kāu te ki whenoi kāro me tino mōhi o pepe te aho tako he no mā tātou tume ti tiro mātena wau hoki anā e tapuka tō kia ngā wākata Me mei whakapapa, kā kua nōi te whakapapa nei iawe nōi te kāinga I whērā nei. E ngā karakau I ngā mahi kai, tū patawatua au ia nā mea kato. Tai noa ki te whakaike I tamalai, kia taputun te whakaike I tamalai. Ka uai hae te whakanoa, te kia hoki, ko ngā wahine ki mua, ko ngā tāne ki mua. Anā nōna he kawate ni nō tātou kato nō te iwi mau. Ere mō hana he kawa nō atu hato, he kawa nō me nō tū hoi. Ere mō hana nā, ākua wene koro ākua mene iwi e rua, ere nō tātou kato. Kāti, o te kōre rau ki awe te iro te tēmi rā, kia mama. Nā nā rei rau ki nā te tapu e kia nā wetai, I kore e ho meite e te ho a kupu. Mā tauranga tūngu, No, te ahua tātou te iwi māu. No, te ahua tō tātou nama. Kāri iho mai nia, kia tai. Nā te mea, he tapu. Ā iho mai nia ki mai tai, e ni me te ki mea mā ngā tūpuna. Kia kō tōna, kau kua e whirahia ki te aukata. Nā nā rei rā, te tai kupu pēr māku. Tūpunu I māku I roti tēnei rā, kia mā matai. O ti rā, mā koto e tiji omei tiji kā tāku nei kōrera. Nāre, re kia ora koto.
2: Nā ko te kapāntai kua mutunga hemi ku teinei. Kua kaha, nā auto teinei kōrera. Kua kaha te kuhua te pākea ki roto ki ngā mahi Māori. Te reo, a mahi uta marae. A koi ngā kōrero I heke mai o tāua tīpuna I ngā whakapapa. E tika ana ki uru tuturu rātou jo te ngā mahi nei. Kei au, kei te āhua raru rau a roto I au. Pēnei nei, mataku tō kōhiki, kei tū kino ia ngā mahi nei. Ngā mahi tuku na mai e o tāua tipuna ki a tāua. E whakai ana koe ka tūkita ngue te Pākehā, kaore rāne.
1: Ki tāku titi ko kāre e tūkina tia te Pākehā, i whakāko na tika tia tāu. Hei tiki tēkau i te nungo ngā Pākehā, e mohio nā. Tai mō ki oku nei whanawatum. Kāre rua nā tāu, e whāwhai te tai huare. Kei roto ngā tika ngā Māori. Ngā mahi Māori rāni, kāua tamu whāwha me pātai tuatai rō mai i te tuatai, me kaiti tika. Koe te tei mō mihanga o kiāne, o tātau whanau o Pākehā. I tāko kutoko whakaru iho, kāhake rātau, i te pupuri enu i ahuatanga, i te nīngo o tātau, o etai o tātau o tīwi Māori. Kāhake. Nā ko kiteo, ngā whakai ke moraine, ngā tangihang, e ngā whai kōrero, e ngā takatū i roto ngā whare kai, o tātou, i o tātou marae, me rātou me katoa ko ki te au, i te kaha tēnei iwi o tēwi Pākehā. Koe te huki au ki ei, mā, i tā kōro i mua tatāke nei, mā, tātou o te Pākehā, me rāu tahi tātou. Tātou o te Pākehā i roto i ngā tikanga, mehā e tei tātā, i roto i te reo, mehā e tei tātā, nāko te reo, nāko te Pākehā i te reo Māori, me te Māori i te reo Pākehā. Mākoni anake, ngā iwi nei ka haere whakamua. Mākoni anake hoki, a te ka pūmau, tō tātou āhuatanga, tapu, tō tātou āhuatanga, anara i roto i e nei rā, a tō tātou āhuatanga, Māori tō tātou āhuatanga, Pei pon hoki, tō tātou Māoritanga, ana, tō tātou āhua hoki, o te hari ngā leone.
2: Ai, kia ora rahimi, kai a koe pe etahi mihi atu ki tō tāu iwi e whakarongo mai ne.
1: Kia ora moko tūi roti i te tau hō, tau hō ko tahi mono i urau te kau mawha. Kai anu wāku kore, e tu atu wene kore. Wāku reo nei, mak. Eri te tahiak, eri te tahiak. Nō a kōrero, āku pake kiau, āku tūpuna kiau, mea ka whanau ki te iwi Pākehā. Nā reira, kaua e tēnei nā, āko kōrero au ene kōrero, āko ene ngā kōrero tika kā. Ene ko ene ngā kōrero, he whakaro mā tēnā, mā tēnā, i roti tau hō. Kia hazi whakamua ai, tō tātou Māoritanga. Tau Māoritanga, Tawa kupu Māoritanga nei, heri tunea nā wai tawa kupu ni nāpira nunga toa e ai takuro. A mā nara, nā rātau ko mea, ko tangi hiroa mā. Anā ko tēnei Māoritanga, pāneki ngā morae, pāneki te reo, pāneki meaki, meaki, meaki. Ko te tahi mea nui, kei te whakahaere hia, mātau ne rākai pākā, me ki eke oi Ngāti Rangi, Ngāti Rehu, Ngāti Tomakanga. Tō mātau pākaha mō mōkai. Anā kai te mihalo, ngā Pākehā ki tēnei, tēnei pā, kāruhuitai. Kāruhuitai e te taitaua mai mua te taiona ngā Pākehā, a umuri mai hoki. Arītai, e ngā tau. Arī rā mātea tūra koto, manāki, e tiaki. Tātou katoara, i o tātou haere ngāti, o tātou haere ngā mai, i roti tēnei tāhu hou, aia ni ngā āketa nōtu. Āmini.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhatsuroa Waina, tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pītea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiamira i te māwiwitanga, a te mate pukupuku, depe tātea. Ka whakakopani a te tina hā kinakina. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September. He kaupapa hei whakamiramira i te māwiwitanga te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te Ohu Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te kotahi mano e rimarau ngā tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A e ono tikau mā toru mano tāra te nui o te pūtea tautoko kua kohia hei pūtea hāpai i te kaupapa. Hei tā te mema puari o te Ohu nei, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui ko te whai māramatanga tātou katoa ki tēnei taniwha e kiane ko mate pukupuku.
2: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio tō rātou mōhiotanga ki tēnei ngangara.
1: E toru wiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata i mua i te wā ka heki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Nō reira kei te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hiana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarere kē i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui kantoa kia whai wāhia i te reo o ngā kākāriki ngā kaupapa e panapana hiana.
3: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, araku te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
1: I tērā wiki i whakarewahia e te mana tātai hokohoko, he rangahau e whakamiramira nā i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Ā ko te utu te tehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai kia Jacob DeBerry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wānga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
4: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau. Kei a rātou he kōwhiringa i Wainga Nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Kei te heke whakate tonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, kei te huāke hoki i te momo ika hou ki o tātou wai. E ai ki a Shane Jones e harano ngā kai hao ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou, nā te huarere kē. Nō reira me kaue e hamahama rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou o e nei hopunga kia hāngai ake ki te huringa. O te huarere.
5: Wow, ko te tahi rongo he pēnei. Ki te riro mai a koe roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i taimai e nā ika nā te huarere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pēr, i etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta. Kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu inga ika. Koerere kia te huarere.
1: ki ngā take hā kinakina. Kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te tēpū NRL whamuri I tā rātou whakahinga I te kapa Newcastle Knights. E 46 ki te 32 ki Go Media Stadium, Tāmaki Makaurau. Koinei te wikitoria tuarima karapipitia ngā tamatoa, ā kua mau hoki a rātou te te tūranga tōrunga o te whakataitai mo te wā tuatahi I roto I ngā tau 24. Hei te rā horoi e tū mai nei ka tukituki ngā tamatoa ki te kapa Manly Sea Eagles I tā rātou kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui. Heke ana te wāhi ki taua tukinga tahi ka anga tika ki ngā tukinga. Whiringa whaiti. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatsuru Waima tēnei me ngā kohinga awātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, komunga. Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā wheako o te Māori, e pāmaki ngā take inihua. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ka tahi te rangahau hou nā te mana tātai hokohoko ka puta. He rangahau e whakamiramira ana i ngā wheako o te Māori, e pānaki ngā take inihua. Āko te utu tetehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai ki a Jacob Deberry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
2: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. No reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: E whāwiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata, i mua i te wāka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōntiri. Nō reira kai te whakakipakipa te kāwanatanga i ana ture i nā te nui, kia puta rāno ona ihu. Ko e tahi o ngā ture e panapana hi ana ko te pire whakakapi i te RMA, me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui katoa, kia whai wāhi ai te reo o ngā kākāriki. Kāriki i ngā kaupapa e panapana hi ana.
3: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, arako te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana a rohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
1: E ai ki te heamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a tāne nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tetehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae huritai āwhio i te motu.
4: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, rua rau paihineti pēr. Nō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
1: Kārere ke te āhua o tā te kaimahi whai ngā utu hararei i ngā utu māuiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Kā tatau te nui o te utu hararei ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura, kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi hara ngote-ngote ara ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai i te utu wātea ātau ara te annual leave. He oi ka nui ake tō rātou utu o te ia wiki mā te 12.5 paiheneti. He pūtea hei whakakapi i te wāhi ki te annual leave. Neke atu i te 20,000 ngā kaimahi ka pāngia e enei panonitanga. Hei tā te anau tui ono ki te tū te ropu kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
5: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātou nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau i te PSA, ka pānga tērā ki te 20,000 tāngata. Ka whakaeti atu tā rātou nei āheinga te kimi, te whiwhi, annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rungi te kino o tēnei kāwanatanga.
1: Ki ngā take hā kinahina. Ina whai wāhi ngā tamatoa ki te whiringa toa NRL o te neitau, e tūmanako a nā rātou kātū taua kēmu ki tō rātou papakāinga ki Go Media Stadium, kaua ki Eden Park. Kei te upoko o te rārangi kapari ki ngā tamatoa e noho ana, e rua ngā kēmu e toi ana ki te wāhanga matua. Hei tā te karapu ko Go Media Stadium tō rātou kāinga motuhenga, ā ki te whai wāhi rātou ki ngā whiringa toa, e tika ana ki a whakatūria taua tukinga ki taua papatonu. He oe mā te poari o te NRL e whakatau ki hea tūai te tukinga whiringa toa a taihua tātou. Ka kite. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere. A Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ka mai, tēnei te 31 mātahi o Akuhata. Te rangi whakamutunga o Akuhata. Rua mana rua te kaumā. Ono, ana e matapai ana he kapua kei te rangi, he ua ko patapata, he ua kataka mai. Ai, te roanga ke o te rangi nei. Te kaumā, ono te pāmahana, iwa te pāmakariri. Rā ngā matapai huarere a Tāwhiri Mātea me ngā pūrongo kōrero a wāte. Te reo o Taimi, morena.
7: Oike te maramataka i tēnei rā, a koha o Give Back Day to Papa Tuānuku. There are 4 Give Back Days in the maramataka, and when you are intentional about koha today, it comes back tenfold. Oike te maramataka i tēnei rā, morena!

0: Tēnei ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, komuma. E tori wiki anake e toi anaki te noho a te pāremata i mua i te wākā hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E tori wiki anake e toi anaki te noho a te pāremata i mua i te wākā hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Nō reira, kei te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Koetahi o ngā ture e panapana hiana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarereke i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia Marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui kantoa kia whai wāhia i te reo o ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapana hiana.
1: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, araku te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
0: Hei a pōpō, ka hiki te kaupapa o Blue September. He kaupapa hei whakamiramira i te māwiwitanga te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te Ohu Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, a neke atu i te kotahi mano e rimarau ngā tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A e ono te kaumātoru mano tāra te nui o te pūtea tautoko kua kohia hei pūtea hāpai i te kaupapa. Hei tā te mema puari o te Ohu nei, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui ko te whai māramatanga tātou katoa ki tēnei taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
2: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te piki atu te mohi o tanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repetātea. Kia mohi o kia tōtā whānau ki ngā kraua, me ngā mate o keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mohi o tō rātou mohi o tanga ki tēnei ngangara.
0: I tērā wiki i whakarewahia e te mana tātai hokohoko, he rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua, ā ko te utu te tehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai kia Jacob DeBerry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wāinga i te utu tonu i a rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
3: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tehi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Wainganui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Kei te heke whakate tonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, kei te huāke hoki i te momo ika hou ki o tātou wai. E ai ki a Shane Jones e harano ngā kai hao ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou, nā te huarere kē. Nō reira me kaue e hamahama rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou o e nei hopunga kia hāngai ake ki te huringa o te huarere.
4: Wow, ko tētahi rongoa he pēnei. Ki te riruma i ako e roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i taimai e ngā ika nā te huarere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pēr i etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta, kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu inga ika, ko rere kia te huarere.
0: ki ngā take hākinakina. Kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te tēpū NRL whai muri I tā rātou whakahinga I te kapa Newcastle Knights. E 46 ki te 32 ki Go Media Stadium, Tāmaki Makaurau. Koinei te Wikitoria tuarima karapipitia ngā tamatoa, ā kua mau hoki a rātou te tei tūranga tōrunga o te whakataitai mō te wā tuatahi I roto I ngā tau 24. Hei te rā horoi e tū mai nei ka tukituki ngā tamatoa ki te kapa Manly Sea Eagles I tā rātou kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui. Heke ana tu wāhi ki taua tukinga tahika anga tika ki ngā tukinga. Whiringa whaiti. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.